0: Tačno je 19 časova. Dobroveče, želi vam Radio Laktaši.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.